0: jiena ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Minn hemmhekk?
1: Tara,
0: blaġla kollha nsejtu warajja
1: passoltu.
0: Daqsxej ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklist tiswax 100 euro ta' fis bil-antik, ma hija ħjar mix-xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll sbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija ma bdejx twiċċib lura, ma dik problema.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness

0: Cuma What Homegrown Unity adının ta' oma diversi artisti lokali edin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħar l-oħra.
1: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.

Tonight Silver Bumper għal dalodu bonġu kbira embarra nisperra għet t-sembhu bil-mod il-mod embarra kif jabżu sitta nisperra għet t-ġu ftakom nerġan r-retorna Jamie għawek l-lum on bay breakfast erġet jgħataw niprofa n-għajimkom daqxej namilla l-mutijaj għan bżon umjien ta' bil-verita pero naslu naslu fl-imkien l-ewel kafe u nisnabu bil-mod iwa nerġan r-retorna għawek għal daw kolla li forsi il-rutina ta' kom ma' kenniġ l-istess erġajna ġajna f-postna ta' erġet jgħataw għawek għandim jgħak sal-10 l-lum nibdew għal-issa Beyonce Break My Soul fuq bay bonġu

Ariana Grande, Alda Lodu, Hate That I Made You Love Me, Kmini, Filodu, Palissa, kif sarritu u sittaw nofs minnawn u ftit tal-ħinijħor f'ġurnata pjuttost bisħab barra illum eħedi għadni madrajċ illi muwix għet ikonna daqsek xemx, l-għalix dal-axar fil-lim kolla li ma konċ għet inkunaw, kont għet inkun ovvjament xoħl u xorta wahda, pero kont għet nibda minn Kmini Filodu unkun f'postit illi kunu ġewa u għadni marrealizzajċ illi s-sajf isu spiċċa f'daqqa wahda, għadni ma proċessajtix dik il-biċċa ta' xogħol għax isu filli kienet ċemx u sħana kbira u f'daqqa wahda isu bist ġimgħu nofs ma noħroġ fl-apert u isu qegħdin fisħab u isu kienet wiss biex naċċetta din il-biċċa ta' xogħol għadni qed nittama' li s-sajfa tbaqalu għax qed inħoss nitlif daqs xejn minnu mhux ħażin. Bonġu kbira hemm barra ċert illi dawk kollha illi s-sajf ikkidhom ftit mhux ħażin jieħdu gost kbir. B'dan at night u b'dan isħab u għankab dik id-daqxej ta' xita. L-unika ġo tajba li ħarġet hija illi fost il-nuqqas kbir ta' indafa li kelli fil-karozza ix-xita kollha illi saret nat fitili. Komlu biktar għal-issa. Room 5, make love, bond.

Issa barra kif immissu il 26 grad bonġu kbira. Jamie, għonek nerġan ritorna miak fuq Bay Breakfast dal-ħodun, wasek daċħi għaxxol, kemmek għandek għabtitu kemmek l-en, provaw indawru il-burdata għall-ħjar, ovvjament. Minna u s-sittar l-niħor nkubru biktar mir-gbar, tana iktar ġajin u għandix nejdlek bit-ċans li terbaħ maħna u kol minna u s-sittar l-niħor bonġu.

Teddy Swims, Break Up in Reverse għal Dalodu, palissa Jamie Uwayna unek on Bay Breakfast. Minar Wayne, jgħat wahdi, l-lum, sulu. Bonġu kbira, embarra, nitkelmu daċxajn, dwar di, mux għax jgħat wahdi ħanger, gertax, miskin ħalletu wahdu daċxajn, mux ħazzin. Kif l-lum rritornajt warax il-ġumma u nofs, illa lix kelli xow tijaj, għatandi xow tijaj, pero il-radio misjajni. Nitkelmu daċxajn, dwar di, bonġu. The Bay Bathroom Upgrade, powered by Water Art Concepts. Ekku, għad għaddejt nil-bicċi ta' xol, għad baqa laftit, iġifiri, jekadek ma taf ċiċċans, aħtfu 5,000 euro full bathroom, tista' tkun tijak, ta' tida' xejn upgrade, jek verament għandek zon, eba tina' xej, ritratti u voice messages, spiegħanna da' xej, għalfej għandek zonna, 9930897, jidinna kem edha zmerċ il-kamra tal-banju tijak, ux ġirġranik, ux jistajjer dwar iċċekċik illi għandab zon, kollox sir fil-finali fil-25 ta' settembru għawek live fu Bay Breakfast. Komplu matulna, għadni marajġ da' xej minħabba li ma konċaw dan din il-ġimgħa u nofs, għadni marajġ ċanna u xmanni, ġifieri jaf iktar l-qoddim insemakom da' xej dak li sibt jienu nqalleb fil-WhatsApp ta' għana. Għadha l-waqt, grazzi kbira Water Art Concepts, bonġu!

So true, għal-ħamis fil-ħodu bonġu kbira, Jamie Jawek on Bay Breakfast, għetin għalib daċċej fil-kmamar tal-banju illi battunna fuq WhatsApp, kolla bieċċans li jħadok il-5000 euro kamra tal-banju ġdida, jintukom upgrade daċċej mux ħazzin, għal-mina uftittar-ħin jħora u erba voice messages biħa, tajtuni PG, bonġu!

0: Da xeta throwback un għant Eminem, Not Afraid, kmini fil-ħodu, kif jaqbżu il-seba u għaxrin, kwasi seba u nofs, insomma, nistaw nejdu, nisperl għed t-stempħu. Barra għan komplu t-kalmu daċħejn, dwar din il-kompetizjoni li għaddeja bħalissa.
1: The Bay Bathroom Upgrade.
2: Powered by Water Art Concepts.
0: Yes, ċans li jinti terbaħ kamra tal-banju ġdida intuk upgrade valur ta' 5,000 euro ħafna nisa tibatunna l-kamra tal-banju taħħom etnu pieċirin għalleb daċxajn mux ħazin u għem ħafna nisa li huma bieċans ċoja illi jistħu illum kamra tal-banju ġdida mil-ftit il-qallib tunħabbel mu konċaw dal-ġimma u nofs isu ma' nti ċideja ta' ċdaħal u ċmadaħax ġivir għet nkun surpriz ħafna din rċevina wahda minant Eli, era l-ewwel kamra tal-banju tinsib, l-iktar waħda reċenti li battulna. Din hemm il-pajpijiet biex niddeskrivilkom mara qegħdin mikxufa. U mbagħad il-kamra tal-banju hemm għan wide shot, tajjeb jiġifieri għandna shot tal-banju għandna tal-kamra tal-banju sħiħa. Iktar issa storage room, jiġifieri nista' nara li hemm radio, hemm kaxxa qishu bl-imbarazz, hemm ġisġiet xogħin, hemm dak x'inhu lajlo u bagalja. Daw kollha fil-kamra tal-banju, di ma nafx toqgħod, jien ma nafx toqgħod, għax jien vera mamul żgħir, imma diqsu spazju. Ta' kamra tal-banju ta' aeroplan għanda, bil-imbarazz kollu li għanda fil-kamra tal-banju għanda bżon daqxie tindifa mhux ħażin oħra li qed nista' nara bħalissa ta' sera din aħjara li nqasa folli għandara il-portieri maqlugħin il-seat u l-flashing qegħdin isom minn dawk il-bojot l-antiki tal-plastik li jista' jisfar taf kif Għat ma konġu manikomju, nimmaġuna jekk il-kamra tal-banju jkun, bħadet inna jekk, sera, bondi.
3: Bonġu!
0: Bonġu hi!
3: Emxie ċans jew? Grazie tal-opportunità.
0: Li jenna seb għandek ċans, jew għandek ċans, tidew li, ma tidir daqse gravi, ġas sempliċi ma tidir daqse antika, għanda bżon daqse in upgrade, mux ħazin. Bonġu kbira kublu batulna, l-kamra tal-banju ta' 9900897 fu WhatsApp ta'na, inkoplu biktar.

Għalli sa probabilment ksirtu l-om album. Skużawna għafna ma minix ċertu x'din il-ġimgħa jew il-ġimgħa ta' wara. Naħseb il-ġimgħa wara jerġgħu jirritornaw lura għall-iskejjel, jiġifieri it-traffiku ħajżid daqsxejn mhux ħażin hemm barra hekk kif ninsabu fil-back to school. Marriċ ninkita assolutament tafoli qed ngħidu b'tiġri ta' kbira għax qed niftakar fija meta kont nasal għal 9 Settembru u f'kemm kien ikolli qalbi maqsum għal ħarġu nirritorna l-iskola. Ejja, baqalkom l-ħarf di, tajjeb ħanipprova nkun pożittiv. Bonġour!

0: Joinwellfxb.co.mt. Traffic. With Joinwell FXB. Home package from 15K.
1: Jidher li qed jiżid għax hemm traffiku mhux ħażin hemm barra bħalissa, Mars ħamru bypass Sant'Andrija, jidher li hemm daqsxejn dawk żewġ toroq separati tax qishom qed tomment ngħid daqqa wara xulxin. Mars ħamru bypass għalih u triq Sant'Andrija naħa tal-luxol jidher li hemm daqsxejn traffiku. Ukoll is-sitwazzjoni sabha road gura bħalissa Umdina Road jekk tiservita tant l-aħjar. Tiltaqa' miktar batilna 9920897 u prova kun pożittiv takar li jekk bħalissa hemm traffic ġimgħatejn oħra ħajkun ħafna nar hekk kif jibdew l-iskejjel u lej. Complo, bonjour.
2: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast.
0: With Poltrone Sofa. Solo divani di qualità.

Bowers, Dominic Fike, Baby Doll, kif palissa imissu il 28 Jamie Awek on Bay Breakfast. Ftit il-bottom il-weekend, ġurnata il-bottom il-weekend, għal dak kollha li forsi kellhom ġimgħa ibsa tibżawx kollox jaqleb għall-aħjar. F'27 graden barra palissa, ftit ilhom it-rapport tat-tempo. Qalbet inqasam biċċi ta' mill-ġimgħa u nofs isu iktar minn ġimgħa u nofs li dal-aħħar tliet-ġimgħat isu sajf tiegħi spiċċa assolutament. U ħsieb li ser ikolli ġimgħa oħra ċans biex ingawdi qabel li spiċċa ma isu. Qed jispiċċak minni wisq.

Falls, všichni jsme tam byli dnes a pane za Bon Jovira, naše nové dosáhnu na Jamie Awek on Bay Breakfast, jak jsme na ostatní hodnou koblu, Blachar Siatana, Flimkin, Alum, Warajem Aunovs, Tano As, to ta prezenca v rádiu, min habba in penny, illi kelli, naše nové dosáhnu na Awek, here to stay, issa, infatti man diskli fi bukjat, sa dicembrus issa, sissa, ovvijament, italix bold u underline, imma mandix affarit pjanati, iġifiri, ħanib għawnek, ħanib għamakom, imma nafxux għattiħdu pjaċir bjal bieġata xoll jowin kella ux għattisallu, nispera illi l-ewel għazla, kienet il-reazzjoni ta'kom, għalissa, inkomru big dar, John Corey, MNK.

Alex Warren, Ella Henderson, flimkien Carry You Home għal ħamis fil-ħodu f-tqabbel weekend bħal-issa għetan ħan n-prova nħal zaqxej li temp kif f-titt tal-ħin jilu għamil t-rapport għal-temp kif serikun dan il-weekend u mill-nistana għax jina għajlni dal-axħar t-leġimat kelli daqxej xol mux ħazin u għallur għasut me mis-sajf ma tanġ għawdejtu u l-axħar li tħalt f-dan għabbel ma tħalt f-dan il-periodu kien pjuttost ċemx mux ħazin u jimdan ħafna s-sajf u għis zuħriċt minn dan il-periodu vera bizi jow ħan uħroċ ħal-ġimat diħla u għet insib sempliciment xita bis u għet forsi dal-weekend fil-odijiet nkun nistammur sal-bahar u forsi ngawdiħ imma ħatkun daqxej nibsa mux ħazin mill-nista nara. Hopefully għan l-bidu ta' settembru, għal-bidu ta' ottubru, skużawni, ikonna temp daqxejn aħjar. Għax kif kien ġejda sajf, ksibtu sa' novembru ħajkun għadu bahar sħun bħal speċi, għalix temperaturi kienu verament olin. Ma' jisuf daqqa, wahda nizluf daqqa, memx l-ingawden għatmi minn sajf. Bonġu kbira, nkomplu l-iktar l-issas later, brand new Chanel fuq bej. Bonġu!

0: Taġi ta' throwback stereo love waqt Jamie on Bay Breakfast għallum għal-ħamis fil-ħodu f-titqabel 9:30 palissa isma nfakrek da' xejn f-din
1: The Bay Bathroom Upgrade
2: Powered by Water Art Concepts
0: Yes, il-ċans illi il-kamra tal-banju tijak nibdluwa intu għada' xejn upgrade mux ħazin 5000 euro kamra tal-banju tisa' tkun tija grazzi għal-Water Art Concept xolok u għal tibatilna ritratti u t-deskrivilna voice message dik il-kamra tal-banju tijak għal-fejn għandek bżonna u t-deskrivilna l-affarijiet zmerċ illi għandek emmek. Qed indur daqsxejn minn ħabel ma konċ għal dan l-aħħar ġimgħa u nofs, qed indur ftit il-kontestanti u dak kollha li qed jibbatulna, il-parteċipanti. Ha, hawn erba' messaġġi żbieħ fil-każ nħarżaq xejn dalejhom lejhom minn hawn tal-ħin ieħor.

Ja, så det sa hon avs. Palissa, Jamie Awek, on by breakfast. Al Hamis, Filodo, Ftit, Abelt, Pemil, Jumal, Weekend, Jasal. Għada, jinsa parra l-kantoniera. Minn għafta tal-nijħor, għu b-bluk tal-mil gwarta, għana fakrukom, komplu batulna. Jekkinti għandeg bżon kamra tal-banju ġdida, ejdinna 1-9-9-0-8-9-7, uġenik tal-mil gbar, u kol ġeja Charlie XCX. No, pjaċi, nżeglek ma Charlie XCX.

0: Charlie XCX Type of Camera waqt Jamie on Bay Breakfast. Allum inkomu nitkellmu ta' xi Edwardin.
1: The Bay Bathroom Upgrade.
2: Powered by Water Art Concepts.
0: Ekku ċans li xaħatem barra jirbaħ upgrade kbir ta' 5,000 euro. Grazzi għal Water Art Concepts, xoħloku għal tibatilna 9930897 et indur daqxajn il-ritrat il-tibatuna ta' kumamart al-banju pero impressionat, ħafna impressionat l-għalix vera il-tibatuna għem kumamart al-banju illi jidru illi isom l-axħar illi intużaw kien fi żmien il-kavalliri tal-ordni ta' San Juan pero l-iktar ħaġa l-impressionani tajjeb, u leħru da' minnar man offendi ta' ġviri l-għalix ta' kif nifem illi id-dumma tibdela kamra tal-banju pero l-iktar ħaġa l-impressionani ija kem awnis illi l-kamra tal-banju taħħom jużawa kważi bħala storage u bil-fors illa lix għaw eżempju dan siġġiet isom siġġiet tal-hairdresser biex nifmu eżempju ġoddin il-kamra tal-banju għaw anka isu bosta alluminium ġo l-banju literalment ġo fiħ ġifiri diċert illi man ma jinħasmu xawwe din il-familja din hija l-kamra tal-banju ta' ħana raċi sima ma nafx sima għanda username Trump fuq Instagram taħħa però mbagħad fuq WhatsApp skużawni però mbagħad eżempju għaw din il-kamra tal-banju ta' Eli u din l-iktar l-impressjonatni għaliex ġo l-kamra tal-banju taħħa għandha radio għandha ġissiġijiet fuq xulxin għandha ukoll dak il-leader li huwa Lilo għandha bagalija għandha ukoll dak x'inhu toolbox dik laqas naf x'inhi hemm minnhom m'għandix idea x'inhi is-sink mimli wkoll ċert li il-daqxej ma tettuża din il-kamra tal-banju jew answi mill-nista' nara lex daqxej xkejkna u l-ħaġa hi li m'hemmx fejn toqgħod ma tistax. U għam xawar u koll, biex nkunna kollox, ġifri kollox verament zaħi. Bonġo kbira, mbaraku blu għatunna 9930897, bitċans illi inti ikollok daċxajn upgrade sew għal dik il-kamra tal-banju illi għandek disastruza. Tijak, id-deskrivilna u koll, batenna voice messages 9930897, tajdinna għandi kursi ta' għalfej tispicċa isa storage room il-kamra tal-banju. Ma staġ nifem.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Sala lefti sejra vera ta' jepar li xirne xira ta' għamil total ta' ġimatej fil-numru 1, Boston. Pero l-mistoqsija ijek sala lefti jiex kapaċi ta' għamil total ta' tlet ġimat fil-qoċata jow inkella u jisser jimbidel kollox. Naqtaw il-kurs ta' kolla għalna raħat li ġej.
1: Top 40
0: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10. Bay weather.
3: Kivana Kolosseo, David Balija unekka għaldak li huwa l-ħamis fil-ħodu għal-pija tal-ġurnata kom plistenna il-temp imsaxħab u anka l-possibilta ta' xita l-lum temperatura li flola taħħa ta' tkun qed tinħas daqs 30 gradi Celsius. Għal-kemm bil-mod il-mod qed nibdew nifflu lejn temp tal-ħarifa iżda dak is-sajf qisu xorta għadu qed ifakkarna li jisma' jra n-nifti ta' hawnhekk ta' dawk it-temperaturi għoljin mamma mija.
1: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Ta' Noah Khan fuq Irati 7B u ma nistax nemmella qabżitt li dina kif il-bieraħ konna mit-ġurna tal-bot mill-miliet. Issa jiena persuna li verament jorġobniż minn il-miliet anka dekorazzjonijiet tat-toroq u anka bot speċjali għax niċċelebraw qed flimkien mal-familja u anka ma' sħabna. Dak li ktar ħaġa li inħobb jiena matul iż-żmien tal-miliet u bat li inti alla tħobbu l-miliet fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Taylor Swift, I knew it, I knew you for 897 BU, se nitkellmu ftit dwar l-attur Robert Pattinson. Nafu li kellu ħafna suċċess, speċjalment mill-rwol li għamel fil-film The Odyssey ta' Christopher Nolan u issa qed jimxi għall-proġett li jmissjider li huwa biżi għaddej qalb il-folol tal-anqas minn dawn ir-ritratti li qed iduru fuq is-social media għall-film il-ġdid ta' Batman. Jien niftakar meta konter kelli din il-Batmobile għadha miegħi sal-lum il-ġurnata, hemm dejjem kont fan ta' Batman. U s-sanaraw kif serbunat juħroċ il-film.

0: Justin Vodera, funkin' my MK, asking for bay.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Ujien an espera li inti għandek arfin generalita jibdak li għandu xaqsam il-tennis, il-muzika u anka il-pets. Għax it-timijiet ta' bay breakfast u anka bay drive. Ser kuna edin jistaqsu kem jistajkum mistoqsijiet 45 sekonda bizzu, aktar ma t-respondi tajjeb, aktar aħjar għalik. Ser kuna t-tpoġġa fuq dill scoreboard li palissa għanna fl-studio u tana li diġa bil-mot il-mot t-tibda t-intela, imma l-iktar persuna li ser kun fil-qurċetta din l scoreboard ser kunu edin jirbħu il-vjaċ taħħom għal Turin, tickets price u anka accommodation kollox inkluz biex morru jaraw l-ATP Nitto Finals. Dan kollu grazzi għal sħabna ta' Purina Pro Plan, ġet tistenna għan rali aktar tartillum tinaqat waqt day drive u tipparteġ baf din il-kompetizjoni.

ishta Dominic Fike fu Energy 7B un fak rekliadu ser kuna tjerġej rritorna xejn Hlub Club Culture bħafna DJs lokali fostom il-ġumma fil-axija kollok miak il-Isaac Gabby Zrinz kollok sessjoni tajba ta' District ma' LPM u jara kollok D-Ray il-sibti kollok situazzjoni simile ħafna li kollok il-NP Gabby Zrinz District ma' LPM umma jara kollok ħatlif J-Joy umma dil-ħat sessjoni speċjali bej s-sabaw d-disa ħatlif Wayne ta' bej breakfast u kum miak session speċjali ħafna.

Faithless, New Religion for NID7B u jekk għad intkom ser tkun qegħdin issifru qed tkunu xpali u tħallux għall-aħħar minuta biex tippakjaw għax jiena għada hemm ser ikolli ftit tas-safra lejn il-Ġermanja biex immur niċċelebra din l-Oktoberfest, insomma ser ikun hemm l-ewwel weekend tagħha iżda l-bagalja għadni ma ħriġtix minn fejni u għadni qas li x'kien idea tar ser inkun qed nieħu miegħi u ħaġa ridni tawwal ftit lejn it-tempi. Jiġifieri jekk tistgħu tkunu persuna tkunux jiena inħalli kollox għall-aħħar minuta.

0: and pet food. Full terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Nisma nissa f'temm saħab u hekk għandna nistennu l-kumplement tal-ġurnata biċ-ċans li b'nat sadik il-naqra żgħira iżjed għal-iżjed tartillu però naqas it-temperatura qiegħda naqli iktar kontrollabbli dal-aħħar tiġren ukoll. Bla waħda llum ser tinħass għal 31 grad u tinżel għal 22 il-lejla.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
2: With Miracle Foods, where great quality meets great value.

Amis swear off sonar galantas David Guetta anke Little Mix the Cat Heartbreak Anthem for Bay are featured bis sul bot mil finali ta The Voice Kids Malta. Dan is season u korra ġan return of dal aħħar ġimgħat korra din naraw diversi battles, auditions u skoprejna b'ħafna talent ġdid. U nhar is-sibt li ġej huwa proprju il-finali ta' The Voice Kids fejn isiru nafu wkoll apparti min se jerba' The Voice Kids Season 2, min se jkun dak l-artisti anke l-artista li jirrappreżenta l-Malta fil-Junior Eurovision Song Contest. Jiġifieri verament looking forward issa biex naraw daqsxejn ser jiġri wkoll. U tajjeb li ngħidu, nhar is-sibt li ġej filgħodu bejn l-10 ossija ser ikoll il-Maxine Gaia u anki Destiny ser ikunu qegħdin jagħtuna l-aħħar gossip qabel il-finali ta' nhar is-sibt li ġej.

Dan u għajderi s-semmen bej il-kbira ta' Olivia Dean the Cat, mana jnidi b'għaddej ċans tijaw kolli inti għuħed min tal-ogħel biex jina x-xirek terbaħ dak l-iPhone 18 Pro. Dak jista jkun tijak minna unu stagġenet uħra u kol ma tittamel uwa verament faċli. Idħol daqsxejn fuq l-Instagram social stana qed tgħidna li semmen bej official u hemmhekk għandek issir post li qiegħed appinjata litterament l-ewwel post ħalli żgur tkun tista' taraw. Xogħol ukoll li timxi mal-steps kollha li għandek hemmhekk biex ma' kull step li jżid magħhom ovvjament ikollok ċans ikbar li nispiċċaw nażlu lilek u inti tkun wieħed minn tal-ewwel hawn Malta li jkollok l-iPhone 18 Pro. Speċjalment jekk inti għandek xi mobile naqra antik. Dan huwa ċans tiegħek li nbidlu lek għal wieħed mill-ġodda f'jamanti li hawn f'imni f'pajjiżna u litterament kun wieħed minn tal-ewwel bih ukoll. Ma jgħidher jisem bej Wonky Burger King. Good luck!

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisuħu l-saftan bellezza bieċans li jikobli jissahab daċxie għal-iżjiet tart u għal-għada u għal-kumplament tal-weekend jistajkun li jisari konna xaħal baxita u kol iġviri konċer taħsel l-karotza jitbaħa daċxie għal-ħol dal-issa. L-għada wahda l-lum ser titlaw tinħassal 31 grad u tinżel għal 22 l-lejla biss.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
1: With

Number one, Tana, what base the 40, Shakira, Burna Boy, the cat, die, die, for 87, be a lachar ftijra on it. That's safe of all your temp, the job of the embedded in that razzle. In fact, the extra thing is that seek. Jekk intix uffiċjalment tista' af mur il-barrio nkella forser tipprova jekk it-temp ikun mhux ħażili anke tinżel għal weekend li ġejjina pereżempju nippreferi li mmur il-baħar so għad nistama' naqra stramba, però b'dan it-tip ta' tempek fejn ikun naqra imsaħħab iktar ħajjarni li mmur il-baħar nagħmel kuraġġ issa li naqset naqra isħana. Waħdi jew inkella inti waqa'

weekend u Blinding Lights, ek verament fris il-lej long weekend u kol l-ħafna minna speċjalment ek inti ħadd għadha off mela l-lura ċivoli ta' weekend għandek il-ġimgħa s-sibt il-ħadd it-tnejn u mbagħad tidħol lura xogħol nhar it-tlieta bellezza. Però iva dan il-weekend li ġej xort waħda nkun qiegħed hawnhekk biex jienu inti noddu l-aqwa. Erbajn tagħna din il-ġimgħa waqt Base of Fortifers niskopru jekk star lefty Boston jisser tagħmel total ta' tleġimat fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser jibidel kompletament kollox wara ġimgħatej biss. Eċek l-lista kollha ta' dak kollu l-ġara ħadd li għadda bejn.com.mt/top40 jagħna kissib kollox minn hemmhekk inti.

ser inkunu għaddejjin bil-lif ukoll u fl-istess il-okkażjoni tajba biex forsi ngawdu l-aħħar ftit tas-sajf għall-matfal tagħna pereżempju għal mal-istudenti kollha in ġenerali li l-ġimgħa d-dieru kellha l-ġimgħa ta' wara jerġgħu jirritornaw lura l-iskola.

0: Canine Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Idda u tlieta dawn nofsinhar għal-ħamisa dawn nofsinhar ġajna miegħek Ryan u Gejla hawnhekk. Illum it-temp ukoll ħarġilna vera sabiħ, xemx kemm xejn imsaħħab, imma qabel weekend msemmija xi tamma qiegħ naraw illum biss għalissa. Wieħed u 30 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija msemmija 22 grad. Biex inkomplu, Harry Styles, American Girls, good afternoon.
0: Yeah. This is Bay Drive with Ryan and Gale.
2: With the Eden, your

0: Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, fejda nisem bi atlieta u għaxra ta' wara nofsenar. Good afternoon lil kulħat li tismana.
1: Good afternoon, hello kbira lil kulħat. U jiena nissimpatizza ma' dawk li id-debatu bis-sciences palissa. Arendim.
0: Le, ma' palissa vera.
1: Jiena palissa naqa ħatta qapin killer imma.
0: Ħażin, ħażin.
1: Iva, irriħu, hekk sabiedha t-temp, għax il-temperatura niżlet.
0: Għall-inqas.
1: Ta' taqlib.
0: Iva, le, normali, bħalissa jirvi jibda jaqleb it-temp u kona issa jkollna xita u kol.
1: Paċenzja llum. Naqwiet ta' paċenzja.
0: Alright, ma tantx ngħid mill-allum. Imisma llum llum l-opposta ta' xejdul għax illum apparti li għandna l-kompetizzjonijiet għandna l-hot take. U meta jkun hemm il-hot take ħajkun hemm daqsxejn ta' taħraq mhux ħażin tal-lum.
1: Ninħarqu bil-kwiet.
0: Ninħarqu bil-kwiet, mhux problema. Ah, mela fil-każ. Stella lefti, Boston, inkomplu.

0: Jazzy giving me for 897 base second the ball bjdo otlita u nofs ta wara nofs nar good afternoon lil kul hat li tismana
1: u mena u fti hor to return zeus you return on zeus competitioniet wahda li atreba hel voucher ada voucher hello hello
0: eva
1: u kol
0: mushek bis da sheita
1: la bata tennis
0: eva atp netto
1: so lo ma hani batuk ta ara lop Ġewwa Turin, grazzi għal Pro Purina Plan.
0: Ekku, a parti minn hekk importanti ħafna li tipprepara jifri tagħmel daqsxejn ta' practice importanti jew tal-general knowledge fuq tennis u mużika.
1: Mhux se ngħidlu lek tilgħab it-tennis hawnhekk għax aħna mhux nilagħbu.
0: Ekku, forsi kisru l-apparat tagħna
1: jirbi.
0: Ta' magħna li.
1: Ekku,
0: stennina, lissa nkomplu Ray, where is my husband? Former number one ta' base of 40.

0: Daħan jemmellux fil-playlist tagħna ta' Carol G, Bruno Mars, jisima' Still fuq Ejna li sew imbiegħed titgħu nofsu 7 minuti ta' war nofsinhar. Good afternoon il kulħadd qed jismana.
1: Good afternoon kulħadd minn hawn. Uff ieħor ħanajdu l-lista. Bażikament xi ħadd jista' jidħol fil-lista tal-finalisti biex jerbaħ 100 euro in vouchers għadha.
0: Ekku.
1: Mandi Plaza Shopping Center. Aħna minn hawn ftieħor ħanajdu l-lista tax-shopping u inti tittaqta' bejn wieħed u ieħor il-valur ta' din ix-xirja. Fuq 99 triple 0 897.
0: Isma minn nistan nammek għal dal-waqt kijos. Come on, check, check.

0: Charlie XCX, Camera, fuqejna li Sumbi, Ryan u Gejla unek u wasal il-ħin biex indaħlu finalista oħra għal dil kompetizzjoni. Ejja minn hemm.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: €100 in voucher se jkun ta' xi ħadd għada, ġifieri llum għandek ċans.

Għal, importanti ħafna bejn wieħed u ieħor se huma l-aktar persuna close dak l-ammont jidħol fil-lista tal-finalisti tagħna ħalli għadha l-iktar persuna jkun viċin tan-numru tal-ammont jirbaħ dak il-€100 voucher grazzi kbira għal The Plaza Shopping Center. Ibatinna issa l-ammont li taħseb li huwa fuq 99-000-897. Għalissa sa kemm indaħlu l-finalisti tagħna tal-lum inkomplu waħda rap u waħda mill-classics Dr. Dre Snoop Dogg fuq bej.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: L-erba neqsin ġiex minuti dawar nofsenare doqqu wisad ħanna t-tinis ja flimkien, ħarġdinna ġurnata sabiħa l-lum xemx kem xejn imsaħħab, temperatura ta' 31 grad Celsius tidelli qed tinżel sew dik it-temperatura u aktar tal-flaġija għandha tinżel għal 22 grad skont il-Met Office.

0: Olivia Dean, Man I Need, ta' gejl u koll, għall-erba u tmin minuti ta' għarna f-sinar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon u skużani mandi aħbar. Ħażina.
0: Ġara mela.
1: Il-rumors din jgħidu li jem extension oħra għal Grand Theft Auto għal GTA.
0: Waqta naqx, ċibindu mill-face ma jtadi.
1: Minn TikTok.
0: Minn isma li għaj, għamil li pjaċir. Lawna tġa tajdna ħazda li tfajt id-diska xqassajt laħtej li għaxe. Mux vera, jek TikTok temminx kollox li tara fuq social media.
1: Jina nemmen imma.
0: Għalxie, għax temmen għax għaltilek.
1: Xajt video.
0: Ma xiex video
1: extended ta' June 2027.
0: Ule, June 2027. Manka għaxi January jew February. Gail, disma xkollox, dan għaddu tiġi ħabru għafna fajn. Ġodda jilbir ma jistax.
1: Ħabar falta?
0: Għadhom kem ħabru l-extended version.
1: Tajli falta li.
0: Iva, tnejlek li inti, right? Xejdu.
1: Fake news.
0: Iva, hoax. Right, hoax. Right, din mhux vera. Di gitba. Ma nafx hekk jgħidula, ma naħseb hekk.
1: Hoax?
0: Le, muja, hoax, naħseb xe. Mejna għalej dalla maltija, hoax. Right, hoax, mux vera di. Ija gitba faxxija, le, għatohro ġo November 19, uġi għabruwa. Naħseb.
1: Ġa, ġabba, la. Ejfa. Ave, mus, un papa.
0: Għax tiġa, tiġa, għafk la qalbi f-sekonda. Ima mso, isma, li kif semmejġi ti, għandi xin eglek u kol.
1: Għalċalik.
0: Ejfa, ejfa, le, għandi xin eglek u għan, ma nafxie xħarġu kull ħat l-ħadessin, naħseb kelma ħazina, di mana. Hoax.

0: Kolla kapti di zeglek maħħa, għet ġeċtejli di trobek, shake down, tajba l-flashija, għet najt għarax kombinazzjoni, jisema di diska l-erba u kwart.
1: Good afternoon.
0: Dawar nafsirar, good afternoon. Ismari, the gale, sewa, update, ftit minuti illu, abbat, update, tefet gidba faxxija, sewa, il-hoax, jena t-tila l-hoax.
1: Vintax bil-hoax.
0: Hoax, u jgħja, hoax, sewa, jo, hoax, hoax, u jgħja, sewa, jgħja, jgħja, jgħja, jgħja, jgħja, Għax gejl, għalet li ġit extended għal-ġun 2027.
1: GTA.
0: Għadhom kem ħarġu extended version tal-GTA 6.
1: Għamlu TikTok, eh?
0: Ija, għor, jek għamlu TikTok, mela rajt, mela rajt. Għara, x-kombinazzjoni għabdi s-semmi GTA, għadhom kem ħabru kol insejt li bħallum 13 sena ilu ħarġi GTA 5.
1: Illa, kundan nivu tarbija.
0: 13 sena ilu taf xinti dejti min niftakar meta ħarġet fuq PS3.
1: Int kellek 13 kważi.
0: Lejn kelli 12.
1: Ewija.
0: Kelli 12 il-kont.
1: Kont qed kabbar is-suq.
0: Kont qed nipprova nilagħba bil-moħbir, ġwieri, ħalli sommi tkun qed tara. Lejn inta dak taf x'inhi li qed tkun qed nilagħba bil-moħbir ġwieri għax taf inta 12 il-bir. U kif tidħol eżempju tejtar xi ġalla jbrek l-iskrin dejjem mitfiew hekk għal jbrek. So tħares sejn l-iskrin inti. U le le għax tfejtum somma x'ħani qaf għal jbrek meta tiġi ommi dejjem waqqaf il-logħba. U darba qafad nimissieri u għatlet lu sman suq bil-mod fil-logħba. Il-video bus naqbe slides jew hekk għax inti tisok if trid jiġifieri. U x'kombinazzjoni tajb li nsemmi GTA 6 sewwa se niċans għax kien hemm diska fil-bidu. Ħabru li ħarġu l-album il-ġdid id-disk il-ġodra ħajkunu parti minn GTA 6.
1: The weekend, le?
0: Ekku wieħed minnhom The Weekend. Them 34 original tracks għaddejn nice. Sewwa fosthom Travis Scott, Morgan Wallen u kol indoqqu jirifieri flimkien ma' Pink Panthers, Fred Again u ħafna artisti oħrajn.
1: Tajba
0: iva, issa ħajritek daqsxejn biex tillagħbek. Tisma' diski waqt li
1: ma tkun nisimgħuhom aparti diski.
0: Eh, nisimgħuhom mhux ħadd tilagħba u hekk il-naf tal-Lukrezja u hekk jew. Le? Le, ne.
2: Malta's number one hit music station.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, fuqejt nil-sehom bejdu u salerba u nof, neqsin ħamsa, Rajnu Gejla u nekker ġajna mija
1: tal-ħamis. Good afternoon, hey. Lil kulħat, il-ħamis, l-ġurnata, il-bot, mil-weekend, biex nfakkar, lil kulħat, li għadni, minajr, su, ve, nir.
0: Illa, tibqa s-sajt, l-sajt jir, u sajt l-opportunità biex ma nejlekx.
1: It-nejn, it-lita, l-erba, il-ħamis, fuq il-raba ġurnata u Ryan baqa maġablix il-souvenir, jekk jeżisti vera?
0: Le. Made in Albania, miktub. Jiena ġibtilek direttament mill-Albanija, insejta wara Ryan. Neġanejlek, jibatlek il-messaċ.
1: Imma intom kif jibatu messaċ il-kollegata għakom ġibu l-souvenir.
0: Le, pasta vera, għandek rajn. Imma taf kif jiena, ma u jiena nħux għalija, kejk li rajk, li smani rajk, ħala ma tinsiex. Dak li ġejdulu, tal-Albanija nejdilajin. Ma orraj, torri, maħan ġibu minna.
1: Nammetti, jina rrit niftakar ukoll.
0: Iva, le.
1: Jina assa ftakajt għax kelli pitċaħra ħelwa. U dort, sibtlarja.
0: Sibtlarja.
1: U bensira, illi mandu xaġa mill-Albanija.
0: Jek mandu għaxi, forsi xi Turkish Delight, jew xaħat.
1: Saħaj jirġaj tlaqni.
0: Aha.
1: Għall-Eġittu.
0: Inta tliri doppja l-bira, ħaj għatrida.
1: Doppja, nisperaw li, fimt?
0: Ismani,
1: ċaġa sura.
0: Għamuru shopping għahna, se posa, għakunem xie ġurnata shopping, riferi jek tkun tixtieq jien, naf xaġa, ta' finti, xie sweder jew hekk.
1: Għandi bżonn.
0: Ċaġa, bissej li kunu.
1: Għandi bżonn affarijiet tal-bathrooms, palissa,
0: għandi
1: bżonn naqa tepwer u hekk.
0: Mhux kemm tidħol fil-bathroom, upgrade fil-każ.
1: Reverse osmosis, għandi bżonn.
0: Every month bżonn speċifikament xi souvenir mill-Eġitt.
1: Xajdulu da, water heater.
0: Water heater, wija.
1: Ġimlu water heater mill-Eġittu.
0: Affarijiet li għattejt ma tantx huma għalin, wija rħas, sibhom souvenirs żgur.

0: Daft Punk och Adam Throwbacks One More Time Fejdna li sembej Ryan u Gejla Unne Good Afternoon Kbira l-kulħat li tismana U għahna għana bduwa Fuq il-hot take Tal-lum
1: Il-lum jina nishtiqkom Tismawni U tismawni sew Jena Inħoss Li L-expiry date Tal-ikel Ija Gimmick L-expiry date tal-ikel ija
0: gimmick. Gimmick, dik tiħja bil-liġi gejl, importanti li t-tfalli.
1: Mela, mela, mux qed ngħid kartuna ħalib tmur tixrob għal-għada, jekk tiskadi. Imma, l-expiry date ija mek. Bil-liġi biex ovvjament il-kumpanija tipproteġi lil nifisha.
0: U żgur, imma apparti minn hekk, jiġifieri anke for your health. It's a health reason u kol, ma t-sax inti taqbatu ma jitfalek expiry date, per
1: eżempju. Imma, ġifri inti wet minn dawk, ħalli nispiċċa, ħalli nfemek.
0: Kompli, kompli.
1: L-expiry date għandha tkun hemmhekk, iva, minn darba u elf. Għax jien ma jiex ikolli xi ħaġa minn 1999, imma.
0: 100%.
1: Imma. Inti wet minn dawk li jekk tixxi borża ħelu u tiskadi l-għada ma tikolix?
0: Le, żgur. Jekk tiskadi l-għada, le, no way. Jekk jiena naf, jekk hemm l-expiry date, pereżemp, ħanitfa, 17th of September tiskadi, le ma nikolix, I'm sorry. Le, le, le, għax naħseb tant kemm smajt stejjer li xi ħadd jien naf.
1: Borża ħelu tat nitkellmu.
0: U le jew għax tinteni wara ħares qatt ukoll. Le, le, anke jekk xejdulu hemm jinna forsi tkun daqseg gravi li daħlek l-isptar. Kif smajt stejjer?
1: Ismani, mux għet najdek xuta ta' ta' xil lampuki ta' xie għati kolla l-għada.
0: Le, mux xorta, mart. Mart zejf, imma. Jek għarax għattu, le.
1: Għara vera, eżagerat. Let me know intom, l-expiry date. Xtaħsbu fuqa, taħsbu li jenaqa ta' gimmick. Again, naqbel uġi firri ma liġi jena ma' l-mabass. Imma xikultant.
0: Taħsab li jessagerat.
1: Li tikol xaħġa l-għada tal-expiry date, apparti ħalib. Sewa. Ma fiex ħażin, let us know. 9900897.

0: Justin Bieber, Speed Demon, fejt nisem bi għal-ħamsa u għaxa tawara nofsinar. Good afternoon il-kulħat li jadismana.
1: Good afternoon il-kulħat u l-famuza expiry date. Li jina semmejt l-expiry date biss imma għawmin u għandhom raġun edin ifakruni li tesisti il-best before li hija differenti. U batinna Clayton, thank you għafna Clayton.
0: Grazie Clayton.
1: U għalinna ek.
2: Hi, Ryan again. Għafna drabi l-lum il-ġurnata fuq l-ekja l-iktar jissi best before and BBE.
0: Sawa.
2: Iktar min li expiry date tkun, il-sugġeriment sameta l-ħjar tiħu l-prodott li jżom il-friskezza tiegħu bażikament. Imma anka ħarġu kienu numru ta' artikli li jgħid li tista' tieħu l-prodott anka sa xhur wara.
0: Xur wara.
2: Il-best before end tkun għandu.
1: Ekku, Clayton, grazzi tal-li femtni, fakkartni fuq il-best before.
0: Ma ħadd ma jaqbel mija, jaw
1: nqara. Le, Kristin għaltli, Kristin bat tetna wkoll.
0: Grazzi, Clayton, law nnetaħ.
1: Bejn expiry date u best before, Gail. Expiry le, ma nabużax. Best before, maybe a day later. Ryan, miak.
0: Ejja, grazzi, Kristi. Għaxina, dil ħaġa, da, jekkem expiry date, tu inti dejla kien naf, jina fil 17th of the September u kon, anka best before id-dejaqni, eh? Anka fil best before, ma jenajdu ha expiry date. Id-dejaqni jina 17 September, daqsek, arremi. Nid-dejaqna ħli, għalek
1: s-sol tal-kolom. Etna l-akkem tid-dejaqna ħli, laqasna akrips ma tijt. Għod fejta fil-lina laffort li n-tikkina mu mirskaduti.
0: Jibat li għattaj di li, wara, zembi darba zammejt xellu ilu miftuq xie ġemata jint l-ġemat.
1: Daqsek, jina jkoll dak il-klip, sa, biex nalaqom.
0: Għan semmija di, ha. Ma diskutajniex qabel, ma nsemmi. Tifetħet il-bieraħ sewa, fetħet borza tal-ħelu biex tofri xaħat tiħor. Għalet għandu għamie l-ewel. Għamlet jek wahdek? Għamlet wahdek meċe. It's good, it's good. Ha, you want? Iħu want. Ilu xi tleġġimat hemm ġew, ta' tiżdu għall-basket.
1: Għaxxina jkolli ħafna affarijiet fil-basket. Niftaħhom. Mbagħad ninsihom. Imma nuża dawk il-klipsi tal-plastik.
0: U xiex bajlu tleġġimat hemmhekk xejn, laqwa li taqgħithom hi wieħed.
1: Jina għadhom isma' nibgħat in-naħrajin u għalinna hekk.
3: Hello, Ryan O'Gabe. Kif aħna? Kollha sewa? Jiena l-expert qasna ti kważi.
0: Ejja jew.
3: L-ewwel il-mlażaqi.
1: Ej, Lurajin.
3: Sissa ta' ċut. Ħaj, għad maġrali.
0: Għal-inqas aħjar, dik l-importanti.
1: Ħajżin.
3: Uġi li għil ta' fajskadu da' ġifieri.
0: Għażin.
3: Għaxin ħossom maħli xewok u mbagħad.
0: Ija.
3: Xin tagħmel il-number tu. Mon batiġ do għamri trajn.
0: Miskri toilet mela, le, le,
1: le. Għawe batunna, expiry date. Zommu maħħajo pal Ryan, mal-lowel xej, tarmu daqsek, jarmi ju. Għali, 99 000 887.
0: Jimma rix il-toilet u għedġaw, miskri, no, għaxu jibat.

0: Det är man sånt hot, tixa hette en para chaperon, hot to go for Idris and Bay, Ryan U, Gayla och good afternoon till kollegat ledis mana.
1: Good afternoon.
0: Och han bad nia fuq l-expiry date, so wali Gayla, tejtli, ti preferi, mux ti preferi, ma jekk eżempju xi ħaġa tkun stadi skadit il-lum, per eżempju.
1: L-expiry date biss before, I mean, billi ti kollha fil ġurnata, ma fiha xejn ħażin, ma
0: jiena nħossni.
1: Ryan għaġib.
0: Le, jiena, żnidi, ma tantx ħossni komdu.
1: Again, nerġa' ngħid, mhux qed ħajrek biex tixtri affarijiet skaduti u tikolhom, jew ikollok xi pakket ħalib tal-baqra u tmur tixorbu l-għada, hawn min jagħmilha u jgħid li ma jġuru xejn, jiena m'għandniex nixorbu l-ħadd tal-baqra, imma ma nixorbux kieku issa skadut lanqas. Imma l-best before jew l-expiry date bl-għada billi dduqu l-għada.
0: Ma nafx jew ħoss niskom dun id-dejja.
1: Issa jgħidlek l-għara sħabek b'affarijiet skaduti sa.
0: Le, jekk dik żgur, kieku għandi għal xi ħadd dik żgur, għax imbagħad nibqa' ikolli dik il-pressure ngħid tal-ħares qatt ikun ġarhom xi ħaġa. Imma ara, pereżempju, Gayli sema dir ukoll, għaltilna darba ġiet li waħda bil-krema. Kellek expiry date ta' xhur, xhur kellha. Kun għadna nixtruh sew, għalt li kilta ta' ħansin għalijen u xejn ma' milli.
1: Emma, ħna Gayli sema?
0: Gayli sema.
1: Da' stonku Gayli.
0: Emma, eżempju ta' xur, eżempju xur, kikun il-riskja, kiku specialment krema, ma' nafx, nibza Gayli.
1: Ek, jena krema ma' nir-riskjax xur, imma pakket krips, pakket ċikkulata, la' dajmi.
0: Ma nafx, jax ċikkulata xorta t-involvi l-ħama nafx. Eżempju, batinna Johan, it's not a problem to eat something later than the expiry date, but best before you need to throw it away. So, għan baddan il-oppost għat jajt il-fir best before. Il-fir malla għalt il-tarmija.
1: Eħħax, best before ġekun għaddan għazmin, naħseb. So, ma nafx, ma jena għagħen, jena għandu u skont, għagħen, mux għan ixxix il-ħam. Li kapaċi i batni fimt.
0: Le, specialment l-ħam, le, t-ġieċ, le.
1: Imma ċertu affarijiet ta' dal-pakketti ta' kollha preservative f'sinsewx.
0: Ija, ta' dik salmonella l-ħares qatt.
1: Sa' ma nagħmilx xi ta' batni l-krips.
0: Le, qed ngħidlek dal-affarijiet, qed ngħidlek ħalib jew hekk xejdur, qed ngħidlek mit-tiġieċ jew
1: ma tistax tieħu salmonella mill-ħalib.
0: Le, ma jiena ma nafx, jiena dal-bakterja għax studjajt tal-bioloġija u xi kultant il-bakterja u hekk ma nafx.
1: Il-Dennis qabel miegħek, jien miegħek naqbel Ryan, jaq, jien narmi kollox.
0: Kollox, ismani, skontum baħtu, jiviri, imma.
1: Importanti li nixtru bil-galbu sewwa, ma nixtrux ħafna jissu fizmin il-Covid biex nevitaw mill-li narmu għax il-ħela mhix tajba.
0: Importanti, jo.
1: Imma jiena tal-pari li idduqu qabel tarmi, għax kultant, eżempju jien di taf kif beda l-lum għax illum kelepet kafejina u sibt kappuċċino fil-basket. U sibt minn daw sessiet fil-basket.
0: U meta ngħidlek da' sessiet kien.
1: Le skadut ġulaj sewwa.
0: Skadut ġulaj da, iktar ħari.
1: U saqsejt il-kulħadd, kulħadd ir-Ryan kien hawn xi ħadd tieħu għatlhom nirriskja li nieħdu. U għallu li le, u tobju għanes dal-pakket kienu jisun tefa.
0: U le, n-tefa u kol t-taraħ ta' jirviri, dan jek s-sabtu jirviri t-kisser il-mejda, mux t-kisser il-.
1: Imma ta' dak it-tip ġifiri nipprova, najt mixxu.
0: Le, kont close li tagħmilha, kont close li tagħmlu dal-kafe.
1: Għal-kafe, palma jina desperate għas-souvenir tiegħek tal-Albanija.
0: Iva, jasal, naħseb ta' kemm jasal Gayl, naħseb ma qabex l-expiry date.
1: Jien naħseb wara li ġittu ħadd ġibu.
0: Naħseb anke wara l-expiry date tul best before naħseb at this point.
1: Aw ibatunna l-expiry date iżommu maħħa jew le 99 to 087.
2: This town's lost its faith, our colors will fade. Eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Wah the Country, Dasha Austin for 897 Bay, Ryan O'Gala unek wasal ħin għal-kompetizzjoni oħra. Kompetizzjoni se toġbok, dieħ ħandaħlu finalista oħra tlaqna.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Karina Pro Plan.
1: Bay.
3: Jina ndunajt li għaw min jifem fit-tennis iktar minna zgur.
0: Beha, 100%.
3: Sewa bazzikament aħna qegħdin indaħlu il-finalisti biex xi ħadd imur jara imur ġewwa Turin għall-ATP Nitto Finals grazzi għal Purina Pro Plan. Passol to flight, accommodation u tickets included għal żewġ min-nies. Kull mandkom tagħmlu huwa jekk tixtiequ tipparteċipaw sewwa aħna ħanċemplulkom so tidu tkunu available biex aħna nċemplulkom fuq ir-radio u tirrispondu. Naqra mistoqsijiet kemm fuq it-tennis, kemm fuq il-mużika, naqra general knowledge f'60 sekonda. So jekk tista' tipparteċipa u tixtieq tipparteċipa, ibgħat ilna ATP issa fuq 99000897 u aħna naqdu xi ħadd qed rendi mpassoltu u nċemplulek.
0: Ekku, importanti ħafna bħalissa fil-leader bad fil-quċċata hemm Mary Claire tmien mistoqsijiet bit-tweġibiet tajbin, fil tmien mistoqsijiet. Jekk taqbeż il-Mary Claire fis-sel inti titla' fil-quċċat, jekk ma ġġib mistoqsijiet tajjeb f'minuta aktar tajjeb. Let us know kif qalet Gail ATP important.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nidħlu għall-aħħar sija flimkien kif iduqqu 6:05 ta' filgħaxija, għada qabel dak il-weekend, insomma anke l-weekend msemmija xita biss, u importanti jekk iraġ barra dik il-ġaketta ħafifa u dik l-umbrella. Temperatura għada ta' tinħas ta' 30 grad Celsius u aktar il-filgħaxija għandha tinżel eżatt bħal lejla 22 grad. Inkomplu, waħda ta' somber fuq bejt.
1: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. With Satariano. Quality in every detail.

0: Dominic Fike, Baby Doll fu 897 bija 36 minuta ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li jismana bħalissa.
1: Good evening. U taf min iktar baqa' b'xej?
0: Min baqa' b'xej? Inta ħatejt
1: li apparti li jiena b'qajt b'xej u nibqa' nsemmija. I don't care.
0: You don't care. Jekk inti tibqa' nsemmija l-ħaġa, you don't care.
1: Fis-sens li I don't care li tibqa' nsemmija. Li b'qajt ma' souvenir. Għaxin kont aċċana. Kont ħirqana li.
0: Iva, u sa telqet il-feeling, issa ma diex dik l-eċitament.
1: Le, sa tiżdid l-eċitament, issa sejjer l-eġittu.
0: Iva, ara jiena nwedek nerġa'. Naħseb dil-weda kemm inhi għaddej bija minn tnejn, u naħseb it-tnejn inhi għaddej. Imma dil-darba mwedek ara jien ktibt il- Ara, ħanejdilek anzi, tant kemm xejdulu, ħanejdilek jiena ktibt fuq il-Google Calendar xi ħaġa li inti qatt li bija di, qatt waħdek ara. Isma' nix iktib. Qatt get Albania souvenirs. For Gale Friday 18th of September u għamilta all day biex jibqa' jfakkar il-mobile li vise post għandi niftakar jekk ma kellux jirviri missier u għommi u
1: ma jiena nissimpatizza nikun pati wkoll għax li rid ngħid huwa li apparti li jinbqa' bxej kim Kardashian ukoll ma qatt bxej għax dik kellha ftit ilu miskina dak il-verità 2016 kellha serquha Pariġi serqula
0: Paris Robbery
1: jewelry valur ta' 6 miljon.
0: 6 miljon?
1: U jien ma nistax nifhem x'ġara sewwa, imma di kull ma ħadet minn dis-serqa hija sa nqatat il-gawża. 1 euro biss.
0: Ejja, 1 euro tawa biss.
1: I'm sure li Kim Kardashian mhix ħatħossa sewwa l 1 euro.
0: Isma' li 6 miljon.
1: Imma 6 miljon ma nistax nifhem kif inqatat x'ġara imma baqgħet b'xejn ukoll. So il-moral ta' kollox huwa li kemm jiena u kemm kim. Fl-istess baħar għedin.
0: Bella, l-istess.
1: Għajna
0: bej souvenir u bejn 6 miljoni. Mux xorta u mux l-istess.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, għasit ta' un-nofs, ta' fina xie. Ta' ġobni dik, ta' fina. Jino inti, għanna xaħġa, jino inti. Meta naħseb fuq xaħġa dak il-ħin, jibdejt naħseb fuq I knew it, kontet naħseba. U għatta inti, għastemmen, ma nafx.
1: Telepatija.
0: Insink inkunu, vera.
1: Ta' wissim fl-imkien, u. U.
0: Eja.
1: U. ċorta. Bla souvenir.
0: Eva, e.
1: Mini. Seni afnajda sa kem iġib li souvenir imqarada. U għol batinna mfatti bat li li li insomma Karlo. U għalli jek.
2: Min taħ għajt mela gejz il-dispeċini.
0: Għasek.
1: Għand għazza il-dispeċi, kax ta' qoddim ma jiddispeċir.
0: Ne, ma tarax in jiddispeċi.
1: Kiku jiddispeċik kont mur. Kont il-rivers, għalli ma għandax karotzi.
0: Tant kemm jiddispjaċini, batit li nanti jen, għatli smani, daj, għatli għal xejdura, għatli kemm minn pasta, għatli pasta jen, għatli dak il-souvenir, u għek, u batit li nanti għansi fuq il-souvenir, għatli smani, għatli xejdura.
1: U batit lek, grazzi xorta, grazzi ħafna li t-ġbidu l-attenzjoni, u xorta bqajt minn għajr.
0: Ejfa, li għara, jina għax, ma jkollix dik il-rim, għax nitlaq
1: bil. At this point, ma nafx nġiġi għad għaxxu.
0: Ikja, taqsek, tajna l-karti, taqsek, l-għu għinti. Ifjekk għada, per eżempju, nerġa ninsa, xieġri mbagħad parada.
1: Ma tnibgħatek li ġittu.
0: Ajtek, rasek, u niġib id-doppju hekk.

former number one to base of 40 Bruno Mars, I Just Might for 897 Bay Rhino Gala unek a 6.9 u 6 minuti ta' filaxija u għal update ta' traffiku u koll ġie wahda minn gbartana ta' Ed Sheeran Barry Can Swim Barry Can Swim waqt li għajl tkun għed tamel għaxej ta' make-up għaddej bħalissa komplu għalissa. Hey!

l-lejl tagħna flimkien b'Invisible ta' Jazzy u anki Chris Lorenzo. Il-ħamis flaxija ġurnata l-bot mill-weekend. Kif aħna suppost illum tkossok naqra ħjarek għax iktar viċin għall-weekend, mhux bħall-Monday morning kollha dik ħatibda ġimgħa mill-bidu. Jiena rġajt miegħek hawnhekk għax il-bieraħ ma kontx qed hawnhekk peress li kelli birthday party tat-tifla toħti għalkemm kien tat-tfal xorta no pieċir nattendi. L-unika nepotija l-għandi, allura tista' timmaġina kemm tfisser għalija. Insomma, jekk inti forsi għandek xi neputi jew nepotija, tista' tifhimni għal xi qed ngħidlek. Però illum hemm hawnhekk u ħankun qiegħda miegħek sal-10 tal-lejla u ħanibqgħu għaddejjina lissa ma' Alex Warren fuq bej.

dak mawta Noah Kandi kien jisima The Great Divide fuq bej Chanella unek u għara ħafna u ħafna snin Madonna ħaterġa tiftaħ il-VMAs laħalli fetħad il-VMAs Madonna kien propju 23 sena ilu Madonna naħseb wahda minn dawk l-artisti li basically għanda diska ta' ġenerazzjonijiet differenti. Fil-fatt din is-sena wkoll smajna diska ġdida minn għandha u Madonna mhux kantanta li sirna nafu biha issa, kantanta tan-90s u xorta issa 2026 baqgħet toħroġ diski ġodda u ħanajlek kienet naseb waħda mill-ikbar suċċessi jiena u wara dawn is-snin kollha ħanerġgħu narawha tiftaħ performance il-VMAs. Jiena vera da looking forward għalija.

Kem kien it-toġobni din meta ħarġet jisimha Cake by the Ocean ta' DNC fuq Bej Xanella hawnhekk u ftit tal-ħinilu jiena qatlek illi kelli ġurnata vera busy u ġieli meta kollok ġurnata xogħol busy ma tindunax kif mis-seba' żrendu jsiru l-offsinar. Ninduna biss jekk tibda tkun żaqqi pereżempju ninduna għax ikun sa l-offsinar u nista' niekol u qatlek ukoll illi ġieli stra bla ma trid jaqdek il-ġuħek pereżempju fl-10 u l-11 tħares lejla l-loċ tinduna li għadu l-ħin u qatlek mhux qed ikol il-lunch dak il-ħin. So dan it-tant batit li xanaja u bat li l-unk u koll li t-nej għaluli jiena meta nkunu l-office kemm il-darba jaqbadna l-ġuħ l-10 u nofsi l-11 u kemm il-darba ħadna l-lunch kmini. Ġifieri naħseb jiena milli qed nisma' u mhux jiena biss jaqbadna l-ġuħ kmini ġieli. Fil-verità tu bifer jekk tkun qumt kmina ħafna u ma toħuġ breakfast naħseb normali li mal-11 jaqdek il-ġuħ ma nafx inti ġieli ġrat lek din.

fuq bej Chanel hawnhekk, laqbad nieha fuq li kelli l-lum għax fi tal-ħin ilu għatlek illi ġieli jista' jkun li tkun l-office u jgħaddek il-ġuħ ma naħdaġu ikollok tikol jekk ma tkunx fl aħdis supporti. Ukoll iktar kmini l-lum għall-ġurnata waqt drive show ta' Ryan Gale qabdu diskursjoni wkoll fejn jekk inti kollok xi ħaġa skaduta tajjeb jekk tikol ix-xorta jew le. Ovvjament items u items x'tista' tiekol ma tikol xi naf jekk pereżempju ħalib qata' bit-tliet tiegħek jumej mhux ħadd jieħu sakemm ma tridx tagħmel xi jumej fil-kamra l-baxxa tajjeb ma jien naf bħal xi ċukkulata jew jien naf xi nudil xi ħaġa naħseb jiena xorta nieklu actually ġieli skada xi ħaġa tal-ħelu u kultu xorta jiena.

0: vita.
1: Waħda lokali Mount Aiden, dik kien jisema Dolce Vita fuq bej Chanel hawnhekk u dalwaqt ngħidlek kif għandek tidħol fiċ-ċans illi takkwista kamra tal-banju b'xejn valur ta' 5,000 euro.
2: Powered by Water Art Concepts.
1: Jekk inti taħseb illi l-kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn bidla, għandha bżonn għala hekk, forsi għandha bżonn ukoll naqar iktar imħabba. U ilek tajt li tixtieq tbiddel il-kamra tal-banju imma għadek ma biddiltix, issa huwa ċans tiegħek. Grazzi għal Water Art Concepts, aħna nfittxu l xi ħadd biex nbidlulu l-kamra tal-banju tiegħu kompletament xejn valur ta' 5,000 euro. Jekk inti taħseb illi inti għandek bżonn tbiddel il-kamra tal-banju bagħat ilna ritratt fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Forsi min jaf, tkun inti li nbidlu l-kamra tal-banju tiegħek.

za i vëdi mas mut atu zhver. Ata The Coldplay u ankit The Chainsmokers. Jisima Something Just Like This fu bej Shonella unë. Kull Coldplay në aksep We Has Been Dawkil Benz li amlu liste stura l-tlet snin sqaq u tur staxom kienu dejjem dejjem imlijini jena personalment kontu ahda Milli mort, we had me tour taħom da Coldplay li kienu għati tur jaw melux, insomma, jina mort nasib xie sente ilu, u onestament, tajib li naj lek naħseb li kien, we had mill-lisbaħ konsert li mort fajti, l-atmosfera kienet vera vera sabiħa u bil-forzi u jamillek jek dik l-enerġija li għandu, inkredibli, inkredibli. Vera ħat pieċir, insomma, jek forsi jerġaw jiftku dat tur u għadek ba morċ inti, nissuġġerxilek il-li tmur.

Malcolm Toddy kienet earrings for Bay Chanel hawnhekk u jekk inti tixtieq takkwista l-iPhone 18, l-iPhone il-ġdid b'xejn, issa huwa ċans tiegħek. Sempliċi kull m'għandek tagħmel inti kemm tidħol tifollowja Bay's Official Instagram u Burger King Malta Official. U mbagħad fil-post li hemm għaddejja bħalissa tal-giveaway tegja xi ħbib tiegħek u jekk inti tixxerjaha storju wkoll ifisser li jkollok double entry. Ħanħabbru r-rebjeħ 18 ta' dan ix-xahar li huwa għada so fadallek l-aħħar ftit biex tidħol f'din il-kompetizzjoni u forsi min jaf tkun inti li takkwista l-iPhone 18 kompletament b'xejn.

Evren dalgalar sesleyeli aynı. İktar mindar var Joe Paiz nadi kena Thank You Dancing ta Jason Derulo fu bej Chanella ne kun fakrek li għada terġa tirritorna l-kompetizzjoni tal-Free Film Fridays waqt drive show ta' Ryan O'Gale fejn inti tista' terba' żewġ cinema tickets flimkien ma' popcorn u drink kompletament b'xej għalik u għal xi ħadd ieħor li tixtieq tuħu miegħek biex terbaħ dan kollu kull m'għandek tagħmel huwa sempliċi. Tisma' drive show ta' Ryan O'Gale u meta jtuk tliet kelmiet biex jippruvaw iġgħaluk taqta' liema film qed jirreferu, inti tibatilhom l-isem tal-film li taħseb li hu, billi tibatilhom messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 89.

li naraw ħiganta wkoll ġieli naraw xi series bħal pereżempju Euphoria li rajt ftit ta' żmien ilu jiena personalment. Dik kienet Baby Doll fuq Bay Chanel hawnhekk u jekk inti forsi jaqt fi triq lura d-dar għax kienx naqra wara x-xogħol u forsi mort tagħmel xi satej training u għadek. Għadek sej lura d-dar jew forsi għadek ħireġ jiena fadalli l-aħħar ħin ftit tiegħi miegħek hawnhekk. Għandi sal-10 u issa ħanibqa' dejjem ma' Ed Sheeran Sapphire fuq Bay.

0: Bay Drive with Ryan and Gail.
1: Isma jiena ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Minn hemmhekk?
2: La, tara.
1: Blaġla kollha nsejtu wara hija
2: passoltu.
1: Da xejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi netlist isma' xi 100 euro ta' fiż mill-antik, ma hija ħjar mhux xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll hemm żbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija, ma bdejx twiċċib lilura, ma dik problema.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7
0: on Bear.